0: neka ovo čarobno veče, ovo čarobno putovanje, ostane dugo da živi u nama. Živi i zdravi bili, volim vas puno, do sljedećeg susreta, živi mladosti!
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike. Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Radio Balkan International.
1: Budimo se ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

consciousness. And we who are breathe fire consciousness.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je u nekim dijelovima Venecije zabranjeno vući kofere sa tučkićima? Buka koju proizvode na kamenim ulicama smeta stanovnicima, pa je grad doneo posebnu uredbu. Kofer mora biti tih, čak i ako turista nije.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Radio Balkan.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain. Napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, da možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su flamingosi ružičasti zbog ishrane? Njihova boja potiče od karotenoida iz rakova i algi koje jedu. Bez tih pigmenata bili bi beli. Lepota dolazi iz tanjira.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je požar u Rimu 64. godine krivio hrišćane? Ceo grad je goreo 9 dana. Neron je bio osumnjičen da je sam naredio paljenje. Da bi skinuo krivicu, okrivio je hrišćane, pokrenuo progon. Požar je promenio tok religijske istorije. Neron je postao simbol tiranije, a hrišćanstvo uprkos svemu preživelo.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore,

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najposećeniji muzej na Balkanu muzej Nikole Tesle? Privlači stotine hiljada turista godišnje, čak i više od nekih većih institucija na Balkanu. Posetioci dolaze iz celog sveta da vide Tesline, lične predmete i urnu. Nauka ima svoje hramove.

0: tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je ruski astronaut jednom zaboravio lozinku za povratak na Zemlju? Prilikom spuštanja sistem je zahtevao kod koji je zaboravljen. Baza na Zemlji morala je hitno da pronađe rezervni pristup. U svemiru nema, zaboravio sam šifru dugmeta.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Berlin bio podeljen zidom skoro tri decenije? Od 1961. do 1989. zid je delio grad, porodice, prijatelje i sudbine. Neki su pokušavali da prebegnu ispod zida preko žice balonom, mnogi su poginuli u pokušaju. Pad zida označio je kraj hladnog rata. U betonu je bila zarobljena cela epoha.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su žene u Švajcarskoj dobile pravo glasa tek 1971. godine? Iako se smatra simbolom demokratije, Švajcarska je bila među posljednjima u Evropi po ovom pitanju. Tek 1990. posljednji kanton je zakonski dozvolio ženama da glasaju. Zemlja satova kasnila je u ravnopravnosti. Preciznost nije uvek progres.

0: Radio. Radio. Balkan International.
1: Ostavljen sam već drugo leto čeka.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći zemljotres u istoriji zabeležen u Čileu? Dogodio se 1960. i iznosio 9,5 stepeni Richterove skale. Talas i cunamija pogodili su čak i Havaje i Japan. Zemlja se tresla, ceo svet je osluškivao.

mađarski, češki i latinski. Jezik je učio sam, kroz čitanjem i slušanjem. Bio je strastven čitalac, dnevno je mogao da pročita celu knjigu. Ako na to dodamo i ove naše balkanske jezike, onda je stvarno bio poliglota. Njegov um je bio general.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka.

Najbolja muzika. Exio Rock. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: Najbolja muzika. Exio Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Da znaš da me voliš.
2: Ispisat ću po nebu, ići za tebe, vikova mi je, vraćaš mi ti. Smiruješ vode, nabujale, moj šapat i krik ćeš pomiriti, pijem ti da kao lijek svaku noć.

0: Ćao.
1: Ja sam.
0: Zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas.
1: Ništa,
0: želim ti sve.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Pa, dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Chicagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke je zakazan od 10 PM, pa će trajati sve do 2 AM. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Chicagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesme i druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Chicaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, ex-Euro rock, nostalgija.

0: Najbolja muzika, Exio Rock, nostalgija. Nostalgija.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

razbučeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Pada kiša na polju.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: E pa, dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Chicagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke je zakazan od 10 PM, pa će trajati sve do 2 AM. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Chicagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesmi, druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Chicaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Marko Luis, a vi slušate Balkan.live.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: E pa, dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Chicagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke je zakazan od 10 PM, pa će trajati sve do 2 AM. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Chicagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesmi i druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Chicaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: E pa, dragi naši slušalci, spremite se za vikend put na dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Čikagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke je zakazan od 10 PM, pa će trajati sve do 2 AM. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Čikagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesme i druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Čikaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sav prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: E pa, dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Chicagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke je zakazan od 10 PM, pa će trajati sve do 2 AM. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Chicagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesmi, druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Chicaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

su Milan Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Im posakuvam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Vesaka!

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.
2: Ko sitniš u džepu,

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: E pa, dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Chicagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke je zakazan od 10 PM, pa će trajati sve do 2 AM. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Chicagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesmi, druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Chicaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: E pa, dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Čikagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke je zakazan od 10 p.m. pa će trajati sve do 2 a.m. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Čikagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesmi i druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Čikaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio

0: tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: E pa, dragi naši slušalci, spremite se za vikend pun dobre energije i nezaboravnih dešavanja, i to u Chicagu, pa hajde odmah da krenem. Ove subote možete se svakako spremiti za zvanično otvaranje letnje sezone uz pravi balkanski klubski spektakl. Rose Room vas poziva na Summer Kickoff Balkan Party, koji će spojiti dve neverovatne muzičke energije, i to na jednom plesnom podijumu. Očekuje vas noć puna balkanskih hitova, starih dobrih retro traka, kao i letnji himni koje vas svakako neće ostaviti ravnodušnim, a početak žurke zakazan od 10 p.m. pa će trajati sve do 2 a.m. Ovo nije, dakle, obična žurka, ovo je potpuna balkanska dominacija. Dođite ranije, dakle, ostanite do kasno i obezbedite svoje karte na vreme. Nastavljamo dalje sa dobrim provodom u Chicagu. Ove subote spremite se za spektakl narodne igre, pesme i druženja, i sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na novogodišnju folklorijadu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora i garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. I sve ovo će se dešavati u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog od 14 časova. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 30. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Ljuba Zarić. I evo jedno sportsko jako lepo dešavanje. Pozivamo sve igrače iz severozapadne Indijane, Chicaga i okoline da se pridruže ove subote 30. maja na jednom od najuzbudljivijih humanitarnih turnira sezone. Domaćin turnira je Crkva Svetog Save, a sa prihod ide u dobrotvorne svrhe, a u pitanju je humanitarni pickball turnir. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 219-736-9191. Tako da, bilo da ste profesionalac ili rekreativac, dođite da se družimo, igramo i podržimo plemeniti cilj. Vidimo se na terenu, a ekipa Balkana želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

je moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: to ti ne opraštam.
1: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.life i posakujem mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporu, pa naskoro. Besak!